0: 38 دقيقة تمام على الساعة السابعة. يأير جولان من حزب الديمقراطيين رئيس الحزب في لقاء خاص كان يوم أمس لإذاعة الشمس قال بأن الهدف الأساسي في الانتخابات القريبة هو تشكيل حكومة جديدة لا تضم أحزاب الائتلاف الحالي. وقال يأير جولان أنه يطمح للحصول على منصب وزير الأمن القومي لمعالجة ملف العنف والجريمة المستشريين في المجتمع العربي. يأير جولان
1: عمليا من حيث
2: מה הדבר הראשון שאתה עושה לגבי החברה הערבית?
3: להילחם לחימה נחרצת בפשיעה. דרך אגב, זה קשה, אבל העקרונות לא מסובכים. קודם כל צריך להקים מטה משולב בין משרדי שמתאים את כל פעולות המשרדים הרלוונטיים לעניין. משרד ביטחון פנים, משרד הפנים, משרד החינוך, משרד המשפטים, שהוא חשוב פה בצורה בלתי רגילה, וסוכניות ממשלתיות נוספות, כדי להיאבק בכסף השחור, כדי להיאבק במימון של ארגוני טרור, כדי להיאבק בפשיעה של חסרי מעס ונערים שמצטרפים לפשע, כי הם פשוט יושבים על הברזלים ברחובות. כל הדברים האלה דורשים פעולה ממשלתית, מתואמת, אבל לא על בסיס של פעם בחודשיים מפגשים. כל שבוע צריכים להיפגש
4: ונותן את הפעולה. אתה יודע, בעניין הזה אומרים, זה לא רק השרים, זה מי שמונו, ואתה יודע, גם במערכת, בוא נגיד, מהקודקוד הביטחוני ולמטה. זה משהו שאפשר לשנות? אתה חושב שהמשטרה יכולה להשתנות רק עם בחירות, המוסדות הרשמיים, ממנהל מקרקעי ישראל עד אחרון? איך אפשר לחבק את החברה הערבית שיש לך 100,000 אנשים שרוצים להיות כמו מנסור עבאס, ושלא ידחפו אותם החוצה?
3: אני רוצה לומר לך, מערכות משתנות במהירות. במהירות. ממשלת השינוי הצליחה להוריד את היקף הרציחות ב-17% ולהגדיל את הפענוחים ב-40%. זה היה תוך שנה בלבד. דברים יכולים להשתנות במהירות. דברים מתחילים מלמעלה. התפקיד של מנהיגות הוא לשנות כיוון. התפקיד של מנהיגות הוא להוביל חזון. אנחנו יכולים לעשות את זה. ואני אומר לך, בפעולה מתואמת, בהשקעה תקציבית נכונה, בפריסה הרבה יותר נמרצת של משטרת ישראל ביישובים הערבים, בהחזרת תחושת הביטחון והביטחון הממשי לרחוב הערבי. כל הדברים האלה אפשר. אפשר להכניס את כל היישובים.

0: עבריין יעמוד בראש מערכת האכיפה. לא עבריין יכול לעמוד בראש מערכת האכיפה, בן גביר הוא עבריין. אנחנו צריכים שר רציני, אני אשמח לעשות את התפקיד הזה, על מנת להוביל את מדינת ישראל למציאות של ביטחון לכל אזרחיה.
1: אולי שאלה אחרונה, תפרוץ מלחמה?
0: אני לא יודע אם תפרוץ מלחמה או לא תפרוץ מלחמה. אני יודע דבר אחד, שהממשלה הזאת לא יודעת לקחת את תוצאות המלחמה, את ההישגים שהושגו במחיר דמים נורא ובמחיר כלכלי נורא, ולתרגם אותם לביטחון ישראל בראייה ארוכת טווח. זה נכון לעזה, זה נכון ביהודה ושומרון, זה נכון בחזית הלבנון, וזה נכון במערכה מול איראן.
2: יאיר גולן, עדן כאנה ועדת שמס תחדתה לזומלה, ז'ק חורי וזוהיר בהלול. אמרנו פאסל אעלאני, ثم نعود ונואסל. ابقوا معي.

0: ترامب ونتنياهو الذي حاول إقناع ترامب باستئناف الحرب، ويقول أن إعطاء الوقت يخدم الإيرانيين ليس فقط يوم أمس وإنما أيضا يوم الأحد.
1: حسب الأخبار ويعني من تابع الأمور، وقف شعر رأسه لنتنياهو أحمر وخضر وصفر وتغير لونه، يعني هذا جزء من الواقع الذي سيشغلنا بطبيعة الحال.
0: تعرف مصطفى، أنا بس يعني بستنى شوية وقت لحد ما ينكتب هيك كتاب أو إشي هيك يحكي لنا شوي خلف الكواليس، لأنه أنا كثير فضولي بهذا الجانب، بحب أعرف مين هذا المصدر اللي كان جنبه وقت ما حكى مع ترامب، كيف خضر وصفر لونه.
1: وحتى يعني خلف الكواليس أحيانا بتعلق بمين مكتب وماذا يريد أن يبرز خلف أيضاً. الكواليس يعني حتى خلف الكواليس مش دائما، يعني هناك روايات وهناك سرديات، فمش بالضرورة خلف الكواليس دقيق، أحيانا هو متروك للذاكرة الشخصية
0: أو الخيال،
1: للتأويل الشخصي وأحيانا للخيال. إذن هذا جزء من القضايا التي سنتعامل معها على مدى هاتين الساعتين في يوم جديد، ونحن ربما على كل ما يتعلق بالاحتجاجات الحالية. زهرة، نريد أن نحدث أيالا متسكر.
0: نعم. متسكر،
1: بوكر توف.
0: بوكر توف.
2: بوكر توف. هاي.
1: أتمت موفيليم شيراش اللي تنقدوت إزرخيت.
2: كم؟
1: تنقدوت إزرخيت لما؟
2: الأفكار شكورت أخشاب برخوف عربي، بخبرة عربية. أفكار שהממשלה הזאת חוזרת בשוב, עושה אותה שוב ושוב. אני הכרתי את זה כמשפחת חטופים. ככה התנהגו אלינו, ככה התנהגו לחטופים, ככה התנהגו למשפחות שנלחמו עליהם, ואני רואה את אותו דבר בצורה קצת אחרת, כמובן בצבעים אחרים, אבל בחברה הערבית. ואני למדתי במאבק שלי שמי שנמצא בתוך התופת, בתוך הפגיעה שנפגע בעצמו, לא יכול לעשות את זה לבד.
1: אולי לפעמים לא אומרים את שבחו של אדם בפניו, אבל את מהמעטים בעצם שמתייחס למאבק לא רק כמאבק אישי.
2: אי אפשר, אני לא רואה דרך אחרת. זה לא מאבק אישי, אנחנו כולנו חיים פה, אנחנו רוצים לגדל ילדים בביטחון, שיגדלו לחיים שאפשר לחיות ולא רק למות בהם. והמצב כרגע הוא מצב נורא, אתה בכל מקום שאתה הולך, ובטח אצלכם בכפרים ובערים, אבל זה גם זולג לחברה היהודית. אז ומי שקצת מתחיל להבין ולשאול את השאלות ולברר למה זה קורה, מבין שכל מה שמוכרים לו מלמעלה זה שטויות, זה שקרים.
0: ואנחנו גם כן רואים לאן המדינה בכלל הולכת אחרי כל התחקירים שיצאו הבוקר על גם המורים ואיך פשוט מצנזרים מה שאומרים. אז הכל מצנזר. השאלה, האם השיירה כבר יצאה ומה המסלול שלה?
2: השיירה תצא ביום שבת. היא מתחילה מזרזיר, אני אהיה שם ב9:30 בבוקר, והיא ממשיכה עוד, אני לא זוכרת לאן.
1: למה בחרתם שבת, איילה?
2: אני לא יודעת, אני לא מארגנים. אני חושבת שהרבה אנשים עובדים, אז מנסים לשלב גם וגם.
0: כן, ואם זה ארגונים של חברה אזרחית, כמה ארגונים, תנועות, או מי בדיוק מארגן את זה?
2: זה יוזמות של אנשים פרטיים, מכל מיני ששותפים בשלוש שנים האחרונות כבר בכל מיני
0: אקטיביסטים יותר.
1: גם עומדים ביחד, עומדים מאחוריה. אני תוהה איך המאבק הזה לא מפסיק להיות מאבק ספורדי, אקט פה ואקט שם, ובעצם מתהווה למאבק הרבה יותר כולל והרבה יותר משותף.
2: אני חושבת שחלק מהעניין זה להתמיד ולמצוא את העוגנים שאנחנו נשארים בהם ומשמרים אותם. והדבר השני המאוד מאוד חשוב זה לדבר עם הציבור, שהציבור יבין שכל מה שמאכילים אותנו, מה שמדברים בתקשורת, לפעמים בסדר, אבל הרבה פעמים מאוד מאוד מאוד מולבן, מאוד נקי ולא מספרים את האמת. צריך לעקוף את זה ולחפש את האמת. והאמת היא, ולהסתכל במציאות, המציאות קשה, המציאות קשה, ולא להתחיל... ולגייס אנשים בשיחה,
1: אין ברירה. מבחינתך, הפשיעה בחברה הערבית, הפשיעה הגואה, מאוד מתחברת גם למה שקרה לכם כמשפחה.
2: כן, כן. זה הפקרה לגמרי. זה ממשלת ישראל, ואני למדתי שזה בחברה הערבית קרה עוד הרבה לפני, אבל זה, נחשפתי לזה רק בשנתיים האחרונות, לידע הזה. בעצם ממשלת ישראל זזה אחורה, אמרה, זה לא שלי, אני לא מתעסקת עם זה.
0: כן, זה החצר האחורי של, של כן, המדינה.
2: כן, זה באשמתכם. עכשיו, אני כמשפחת חטופים, שיצאתי נגד הממשלה על הגישה שאמרה, אנחנו נחזיר אותם כשיהיה ניצחון מוחלט, ואני אמרתי, מה זה השטויות האלה? כלומר, מה זה ניצחון מוחלט? ועד אז הם ימותו, וזה באמת מה שקרה לנו, יורם נרצח שם במנהרות, והוא שרד 5 חודשים. 5 חודשים. אז, ואפשר היה, בכל רגע נתון היה הסכם על השולחן שאפשר היה להציל אותם. ולכן אני לא קונה יותר את, את האמירות האלה, ואני מגלה שאותה שיטה בדיוק פועלת כנגד מי שאומר את האמת שלו גם במאבקים אחרים. אם זה קשור לפשיעה בחברה, לפשיעה בכלל, ומה שקורה בחברה הערבית, ובעוד מגזרים.
1: רוב החברה היהודית בעצם מסתכלת אל מה שקורה בחברה הערבית, הפשיעה והאלימות הגואה, כאל משהו סקטוריאלי. אתם, זה שלכם, לבד, ועומדים מהצד.
2: נכון, זה מה שלימדו אותנו לאורך שנים, אמרו את זה שוב ושוב, אבל אני למדתי שככל שמתנגדים ומשמיעים קול אחר, אז, ומתחילים לייצר לחץ גם על התקשורת. אז הנה, בסוף הצלחנו, מצליחים להביא גם תמונות מהגדה לתוך הטלוויזיה, לערוצים המרכזיים, ולא רק ערוץ, ולא רק, ולא רק מה שבשוליים. וחשוב, הלחץ הציבורי מאוד מאוד חשוב. ומצד שני אני גם מודעת לזה שהציבור הערבי נפגע, כלומר הוא ים שלא לדבר ולא זה, וזה אפרופו אותם פרקטיקות שהיו עלינו ושהיו על משפחות חטופים שעוד היו לפנינו, כלומר ארבעה שהיו עוד לפנינו, שהוזנחו שם 9 שנים ברצועת עזה. אז מי שמזין את הפרקטיקה שחוזרת על עצמה, אז מבין שזאת שיטה, ודאי, יהיה זמן להילחם בזה.
0: כן. ואולי קצת השאלה אישית, אבל את, יש לך איזשהו חשש, או את מפחדת מנגיד השגחה או צנזורה לגבי האקטיביזם שלך?
2: שאלה קשה. אני, בטח שיש פחד, כל הזמן.
0: אני אגיד לך למה, אני בתחילת השיחה איתך, אני הזכרתי את הוועדה החשאית הזאת, בהובלת איש שבק, זה פורסם אתמול.
2: נכון.
0: שהיא מרגלת אחרי מורים שמבקרים את הממשלה. לא רק מורים שמצטרפים להפגנות נגד ההפיכה השלטונית, גם יהודים וגם ערבים. אז זה נראה כזה מקום מאוד חשוך. להיות אקטיביסט.
2: אז הייתי מורה עד 23, וב-23 בדיוק יצאתי לשבתון, והיום אני באמת מפחדת לחזור למערכת.
0: כן.
2: אני מפחדת שיקפקפו אותי תוך 2 דקות בערך. אז אני מחפשת את הדרכים כן לעשות את זה, בלי שיפריעו, אבל החלטתי עם עצמי שלא ישתיקו אותי יותר. זהו, אני גם לא אשתיק את עצמי באיזשהו נימוק שאולי הגל הזה יעבור לבד, זה לא יעבור לבד, אנחנו חייבים לצאת ולהתנגד.
1: אני מניח שכללות ודברי נעצה קיבלת לא מעט.
2: כן, הייתה תקופה יותר, כשהייתי ממש ברחובות במאבק חטופים, וכל הזמן יש, אבל אני חושבת שככל שההתנגדות גדלה, ושומעים יותר ויותר, וגם ברשתות, יותר שומעים את האמת, המסכות נופלות, ורואים אמת. בסוף המגדל קלפים הזה של השקרים קורס. אנשים מתחילים להבין, אנשים מבינים כל אחד ברמה שלו, באמת...

0: وفي هذا البرنامج نتابع في محورين أساسيين، لجنة سرية ويقودها مسؤول سابق في جهاز الأمن العام تجمع معلومات عن معلمين الذين قاموا بإطلاق تصريحات مثلا فيها قضية أو فيها انتقادات للحكومة وسياساتها، وهذا معناه جمع معلومات. وعدنا كما يبدو إلى الوراء لسنوات وسنوات، سنتعامل مع هذا الملف وفق تحقيق نشر في الأيام الأخيرة. أيضا نتوقف مع قضية الخان الأحمر، وأيضا في سياق مسار قضائي، وكذلك محاولة مواجهة الأوامر التي صدرت في الأيام الأخيرة، وكذلك العناوين إذا كانت محلية وكذلك إقليمية ودولية. ولكن نبدأ بهذه القضية التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة في تحقيق لصحيفة آرت، يشير إلى أن لجنة سرية يقودها ضابط سابق في جهاز الأمن العام تجمع معلومات عن معلمين ومعلمات قاموا بإطلاق تصريحات أو انتقدوا سياسة الحكومة. ونحن نريد أن نتابع في هذا الموضوع مع المحامية ميري إجروس، وهي أيضا خبيرة في قوانين العمل وأيضا من جامعة تل أبيب. أوريخ دين إجروس، שלום לך, צהריים טובים.
1: היי, צהריים טובים.
0: קודם כל, במה מדובר ככה, במסגור האירוע?
1: מדובר, אתה מתייחס, אני מניחה שאתה מתייחס לכתבה,
0: כן.
1: מה שנאמר קודם, לכתבה של אור.
0: כן.
1: למעשה מדובר במשהו שגילינו במסגרת תגובת המדינה לעתירה שהגשנו לפני כשנה וחצי, ביחס לחוק, מה שנקרא חוק ההשתקה נגד מורים. חוק של מפלגת עוצמה יהודית, שבעצם יצר מנגנון מאוד מהיר לפטר מורים, בגלל מה שנקרא, במסגרת מה שהם קוראים, כמובן הכל מאבק, מאבק בטרור, מהתבטאויות שמסיתות לטרור. ובמסגרת תגובת המדינה, אנחנו קיבלנו להפתעתנו הרבה, נועל של ועדה שהם טענו שהיא קיימת כבר מ-2016 במשרד החינוך.
0: 2016? זה לא משהו כאילו...
1: כן, זה מה שהם טוענים, זה מה שהם טענו במסגרת התגובה. כאילו יש ועדה כזאת מ-2016, אבל הם יצרו נועל חדש בשנת 2023, שבעצם מאפשר לוועדה הזאת לפעול מחדש. בהמשך אנחנו ביקשנו חופש מידע על הוועדה הזאת, ומשום מה, וגם נהלים שהיה לפני 2023, הם סרבו לתת לנו נהלים לפני 2023, אנחנו לא יודעים אם בכלל היו כאלה, וגם הם סרבו לתת לנו נתונים ביחס לכל השנים שלפני 2023.
0: זאת אומרת, ההליך הוא היה פשוט, אתם יצגתם מישהו שפוטר או
1: נגדו? לא, אנחנו הצגנו קבוצה מאוד גדולה של אנשי חינוך, בעתירה, למעלה מ-50 מורים, בעתירה נגד החוק, בעתירה לבגץ נגד החוק.
0: החוק שעבר בכנסת ואושר בכנסת של עוצמה יהודית.
1: נכון, נכון. נכון, חוק שעבר בכנסת, ואנחנו ביקשנו לבטל את החוק. החוק מייצר מנגנון מאוד מאוד מהיר לפטר מורים, וגם לשלול תקציבים מבתי ספר, במקרים שבהם מדובר בהתבטאויות של מורים. ואנחנו עתרנו נגד החוק הזה, אנחנו סברנו, ואנחנו עכשיו יותר, סבורים יותר מתמיד, שאין שום צורך בחוק הזה, שהחוק הזה נועד להגבלה לא חוקית ולא חוקתית של חופש הביטוי של מורים, ושהוא בפועל ישמש לרדיפה, קודם כל של מורים ערבים, אבל לא רק. ואכן זה מה שקורה, כלומר, זה מה שאנחנו רואים שבפועל זה מה שקרה עוד לפני החוק, באמצעות ועדת
0: ההסתה. זאת אומרת, בטיעון של תמיכה בטרור, תמיכה בארגון טרור, כל התבטאות של מורה, מישהו היה מנטר אותה, מביא אותה לסוג של כתב אישום כזה או אחרת, או איזה...

0: עדת משמעת, ואז היו נוקטים בהליכים.
1: זאת הנקודה, שלא צריך כתב אישום. בעצם, זה מאפשר, זה מייצר מסלול החוק מלכתחילה, באמצעות ועדת ההסתה. החוק מייצר שני מסלולים. מסלול ראשון זה באמצעות תקציבים, שלילת תקציבים בבתי ספר, ומטיל מעין אחריות על מורים, על מנהלים של בתי ספר, לנטר אקטיבית, ממש, לעקוב אחרי התבטאויות של מורים שלהם, ואם הם לא יעשו את זה, יכולים לשלול להם תקציבים מבתי ספר. זה מסלול אחד שבו החוק עושה, ומסלול שני שבו החוק עושה, זה מסלול של פיתורי מורים.
0: כן.
1: וזה ועדת ההסתה. שהוקמה
0: עכשיו זה משהו שאנחנו כמובן טיפלנו בו במסגרת כל הדיון הציבורי שהיה בעקבות החוק הזה, ואת אומרת במסגרת אותה עתירה נחשף המסמך הזה שיש ועדה כזאת ויש מי שמפעיל אותה ובירושה.
1: אנחנו נחרדנו לגלות שבכלל קיימת ועדה כזאת. אנחנו נחרדנו לגלות שקיימת בכלל ועדה כזאת במשרד החינוך, שבעצם המשרד החינוך מצהיר בפנינו לראשונה שבכלל יש ועדה שקוראים לה ועדת הסתה, שזה התפקיד שלה, שהיא חוקרת תלונות, שהיא בודקת תלונות שמגיעות. כלומר, יש איזה סוג של מלשינון. כל אדם, כל מורה, תלמיד, הורה, שנתקל באיזושהי התבטאות שלא נראית לו בפייסבוק של מורים, יכול בעצם להגיש איזושהי תלונה לוועדה הזאת. המורה בכלל לא יודע שהוא נותר, שהוא נחקר, והוועדה הזאת יכולה להמליץ על פיתורים.
0: אבל עורך דין גרוס, את יודעת, תני לי עכשיו שאני אשאל את השאלה ואני אציג את עצמי, בוא נגיד את הצד השני לצורך השיחה בינינו. הרי בכל מנגנון, בכל מסגרת, אם אתה כותב משהו שהוא, בוא נגיד, חורג מהנורמה של חופש ביטוי, תמיד בכל גוף יש בקרה, גם בלשכת עורכי הדין וגם אצל מורים וגם בבתי חולים. זאת אומרת, איפה ההפתעה מבחינתכם? למה ועדה כזאת מפתיעה, עצם קיומה מפתיעה מבחינתכם? כי אנחנו יודעים שבכל מסגרת יש איזה מישהו שמנטר, בודק, ואני אין לי איזה חופש ביטוי מובהק שאני אביע, אני יודעת, אני הולך על המקרה הקיצון. אם אני עכשיו אכתוב איזה משהו שהוא חורג מחופש הביטוי, אז בטח עוד יש מישהו שיתלונן נגדי, יגיע את זה לרגולטור וינקטו נגדי הליכים, ואני יש לי את הזכות להגן על עצמי. איפה הבעיה בקיום הוועדה הזאת מבחינתכם?
1: אז אני אסביר. עוד לפני, כמובן מדברים, ברור שאין שום ספק בזה שביטויים שהם פליליים, שהם באמת מסיתים לטרור, מסיתים לאלימות, אין להם מקום, ומורים בוודאי שמתבטאים בצורה הזאת צריכים לנקוט כלפיהם סנקציות משמעתיות ברמות שונות. זה אין כאן שאלה בכלל. מה שהפתיע אותנו לגלות זה, אבל בכל מה שקשור לחופש ביטוי, אנחנו חייבים לוודא שההגבלה היא באמת ביחס לביטויים שהם אסורים, ולא תשמש לרדיפה פוליטית.
0: כן.
1: זה בדיוק ההבדל.
0: ואגב, מי הגוף שמוסמך לעשות את זה? בוא נגיד, אנחנו...
1: שתהיה הסמכה חוקית, בדיוק. שתהיה הסמכה חוקית, ושזה יהיה תחת כוח באמת משפטי. למשל, בנתיב הפלילי, יש אסור להעמיד, אסור לפתוח, אולי אתה יודע, שאסור לפתוח בחקירה פלילית נגד אדם בעבירות שקשורות לחופש ביטוי, בלי שיש אישור מפרקליטות המדינה, ולאחר מכן אסור להעמיד אותו לדין בלי אישור מהיועצת המשפטית לממשלה. זה נועד לוודא שלא יופעלו סמכויות הדין הפלילי בלי פיקוח משפטי חיצוני.
0: זאת אומרת, יש שומרי סף ויש מנגנון די ברור שעובד, ופתאום יש איזו ועדה שמנטרת ובודקת. עכשיו, הוועדה הזאת, את אומרת לי, קיימת מ-2016, היא הייתה סוג של ועדה רדומה ומישהו העיר אותה?
1: אני אנחנו לא יודעים, תכף אני אתייחס, אני רק אשלים ואגיד,
0: כן.
1: הוועדה הזאת היא לא מכילה שום פיקוח משפטי חיצוני, היא מכילה בעצם כל מי שחבר בה, זה בעצם עובדי משרד החינוך, שכולם בלי רקע פדגוגי כמובן, וגם בלי רקע משפטי, פרט ליועץ משפטי מטעם משרד החינוך. הם סרבו גם להגיד לנו מי, יש כל מיני יועצים משפטיים, אני לא יודעת מי היועץ המשפטי, ובלי פיקוח משפטי חיצוני נוסף. ככה הוועדה הזאת פועלת. אז זה מאוד התחיד אותנו, וגם האופן וההגבלה של הקריטריונים שהם אמורים לשקול לא מספקות בעינינו בכלל, ובסופו של דבר אני יכולה להמליץ על סנקציות מאוד חריפות שיהיו...
0: כן. טוב, את יודעת, אני קצת איבדתי אותך. אוקיי, אם את יכולה שנייה רק להתמקם במקום יותר טוב, נשמע אותך. עכשיו, איפה זה עומד מבחינת כל ההליך המשפטי עכשיו?
1: אז רגע, אני רק אשלים את התשובה לשאלה הקודמת שלך. נאמר, בתגובת המדינה לעתירה נאמר, שהיא קיימת מ-2016. אנחנו לא ראינו ולא מצאנו שום מזכור לזה, ואני אספר לך שגם אור קשתי הכתב, כמו שקראת בכתבה בארץ, אז הוא הלך ובדק, וגורמים במשרד החינוך לא הכירו כזאת ועדה, וגם אנחנו שבדקנו כשראינו את זה, לא הצלחנו לגלות שום מזכור לקיומה של ועדה כזאת, עד בשנת 2023. אז להרחקנו, אני לא יודעת במה מדובר, אבל על סמך מה המדינה כתבה, אנחנו באמת לא יודעים, זה באמת תעלומה.
0: כן.
1: בכל מקרה, הנתונים שנמסרו לנו במסגרת התגובה מתייחסים, סליחה, בפרסילת בקשת חופש מידע שהגשנו יחד עם התנועה לחופש המידע, הם מתייחסים רק משנת 2023, כלומר, הם סירבו לתת לנו נתונים.
0: זאת אומרת, הם טענו 2016, אבל אין לכם שום אינדיקציה שזה באמת היה, אבל אתם קיבלתם נתונים על השנתיים
1: האחרונות. אנחנו קיבלנו גם נוהל שהוא מ-2023, וגם נתונים רק משנת 2023, כשביקשנו לקבל את הנהלים הקודמים שעל פיהם היא פעלה, וביקשנו לקבל נתונים עוד מלפני...
0: ולגופו של עניין עכשיו, איך תתקפו את זה במשפטית?
1: אז אנחנו כרגע קיבלנו צו על תנאי בעתירה, זה אומר שהמדינה אמורה בכלל לבטל את כל החוק, את כל התיקון לחוק שנעשה. ייתכן, אנחנו ייתכן שנכניס, אז במסגרת, כלומר, יכול להיות שהחוק כולו, אנחנו מקוות מאוד שהחוק כולו, כל התיקון הזה לחוק יתבטל מלכתחילה. עכשיו שקיומה שאנחנו נעקוב כמובן ונראה מה קורה עם ועדת ההסתה הזאת, אנחנו נבקש עוד נתונים על ועדת ההסתה, ואנחנו נראה האם נפעל כנגדה גם במסגרת העתירה הקיימת, או שנאלץ, אנחנו רוצנו כבר מכתב מיצוי הלכים נוסף לשר קיש, לשר קיש, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, וייתכן שאנחנו נאלץ להגיש עתירה נוספת נגד הוועדה.
0: טוב, הוועדה הזאת עדיין קיימת, כאילו בפועל לפי הנתונים שלכם יש ועדה כזאת והיא עדיין עובדת?
1: בוודאי, היא פועלת, ועל סמך ההמלצות שלה, ננקטים הליכים משמעתיים, לפי, כמו שאמרתי, קיבלנו נתונים החל משנת 23, ולפי הנתונים שקיבלנו, מדי שנה, על סמך ההמלצות שלה, ננקטים הליכים כנגד מורים, חלקם מפוטרים, חלקם ננזפים, קשה לדעת, אתה יודע, לגבי אלה שמפוטרים, הם מפוטרים, יכול להיות שבאמת נפל, הם באמת חרגו, באמיתי.
0: טוב, תשמעי, זה מחזיר אותנו אתה יודע, עוד לימים שאמרו מי שולט ומה שולט ואיך זה הדברים מתנהלים ופתאום זה יצץ שוב. זה מאוד מעניין וזה מאוד מדאיג גם. אני מודה לך, ועוד אנחנו מבטיח שעוד נמשיך עם זה. תודה רבה, יום טוב.
1: תודה רבה לך. להתראות. ביי.